0: sawutu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempeni fu adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo hono mu a opesa wo kan ho asem obibiara sidi a enye na kesben 93.3 fm erijima dia sronku yi dia etie ni e baba somo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada we eni ya wada biara enwume no wotwe ekosi enwume no ndu a bra oni animdefo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomesibre afei akonya ni nie dia opese wo kan ho asem kyerya yen e wo bro no no so no twa ho foni mekyere video ne fa send ye whatsapp number you so 0537333933 na se me kase dia tie ni a jeme so se me bro no so
1: yade afenifa edikan ekogu na ya sedie etoso mienu no ase tienkaibwa edidiswo yi
2: wukuada alikosi efiada eyensuo ani nuaba akomchi wukuada eyensuo suru kokura akwanchiwe Reverend Isaac